0: السلام عليكم. これで悪いんだ。こいつのセンターサムに、なぜそうにギャルギャルどうに今日に来てきてんの、そんなのギラんな。
1: うふん、マイギラいけなん、アイドラカがコーマイヤーサウヤー、トゥンダマンハデドゴムラトゥマイサウヤーガイワデカンヤーランマイカタンジャハラカルハラマダサウガンドゥカンアルウマ。
0: うん、アシキンサンナジカラロワアルバシデドゴムトゥメジンカンテラカワキナ。
1: トゥマイギラインズワイバイセンユンゴガリンダゴザンゴムナアルハジャアパカビウユスピアキワジャンビアンアルバシマイカタトゥンアイシャリンダビアガコワナワシャバ。
0: wannan haka yake an ma'aikata ba abin da zamu ce da wannan gwamnati sai godiya domin ta sa tsayin daka wajen kare haƙƙoƙin ma'aikata da biyan albashi da allowance akan kari ga ƙurƙuri da ayyukan raye ƙasa don al'ummar jihar Kano su shirye ruwan demokradiyyar da suka dade suna jin labarin ta a rubuta ke uwa ma har da tsofaffin ma'aikata yan fanshu da garatuti sai da balarabin gwamnati Alhaji Abba Kabir Yusuf ya shiga al'amarin su domin ta san shi a foto sai da jin kan al'ummar sa
1: lallai Abba ka cika gwamnati komai yake bukata kai domin dukkan ma'aikata da kafashanin al'ummar jihar Kano dole mu saka alkhairi da alkhairi wajen bayar da hadin kai da goyen baya musamman a zaben shekara ta 2027
0: wannan sako ne daga ofishin Accountant General na jihar Kano.